0: Radio.
1: Radio
0: 107. E radiofonische Patchwork mat nationalen an internationalen Tondokumenter.
2: An eisem nächsten Sujet vun der Association Radio Luxembourg vum François Arnen Speicher an der Bomosgas bis bei die gréste Radio- an Televisionsstationun an Europa, belichte mir speziell d'Emissionen vum Georges Lang vun der franzécher Langwell, wéi zum Beispiel Les Nocturnes, déi wären 30 Joer verdéicht aus der Villa Louvigny, d'Urno vum Kirch Biech kommen, an der Lofo Parais aus der Rue Barrière. An engem Patchwork mat Extréen aus singen Emissionen an mat Jinglen erzielten Georges Lang wéi hien bei der Radio kom, a Schwätzleis iwwer seng Musiksemissionen.

What I want, dat ass neii Musik vun Muna, Dii Uprate hir féiert Plack rausbruecht. Dancing on the Wall heecht ze, wo si vu Los Angeles an den Plackiwwergens ganz selber produzéiert. An der hunnsch gesinnt, dats Jessica Hoop eng neii Plack dabei zu huet. Leider hunnsch se nach net héieren, mé hunn se och net méi, voilà, mé Freener is drop, an der wisst doch lo all bescheet. Long Wave Home heecht déi. An du si Kontributionioen zum Beispiel vum Sam Amidon drop, der Chloe Foy, Rachel Zimmer, Sebastian Rochford an John Thorne. Schmar gedurcht me lausren den haien Titel, dat da schon méi en allen. Mei bei dem wat der am Moment an der Welt geschitt, Mensch ass net schief en enke ze lausren, nicht Hatred as a Mother.

Messina der Twitter halten vu Palatina vum Air Weekly Electronic Music Show Hype Radio 100,7 vun Ning bis 10. Heute war's Becky Webu aus Holland mat Moments on a Look and Earth Tracks mat Cursed.